sika enye fi oga masa kufia si edu opanyegese ye anope enyumi tv mame

wasi mfantua amansenyi na nse ene ochanye Mother's Day no onso wade kuwa no ewa Dusseldorf na wadi ofasai program insu di fense na awoda kesie di ama mei wewi asinyi nara nikankanka ufri mikuru madango masi and wasi mfama adamansi funyi na the whole world se omomu nyina Mother's Day wanuwe musu ye mami nti usu misu mi jina Radio African for ane mu akanche minu ya ba Agnes se ye mano awoda pa na wasi mfama mani nyu ya ba o Zurich efeno Peter Sinjima onso ye Mother's Day di ane yese ye faso de manu ni namfufu ebinu wo Stuttgart ha Sheila, asimi mo edin bi de se Sheila na ba konso sewa listen on ewa nti we de kakra mituma akan fa minua ba de zo ho me so me ka mi amenu anom ne madofo ewo Stuttgart ha me de ma Stuttgart BCC Bible Believers Church osofo kan kam ne ho kan fo mama me ma o happy Mother's Day o china ani mam penimfo eku asore penimfo ni asore manyina mai wo mu ama wo nkwada ani de ye come happy ye come Mother's Day di amin kai mi rim fi muda me mu nyina happy Mother's Day sa koma mai wo kru manyina eku ku ahodo o ha nura me bo me start program e kan say eku fufuru bi pio Stuttgart de crude ye mo ye for the golden ladies na mu yi o mu tro no di kakra ye ni ai me ami minu ya pani me wo fa ajima bedu ne ho kan fo sister and sister and why dey wa hwe na odi eku na no wa di crook eku fefefe say api wo kro we mu and ma eku e ma eku ahodre wo ha e obi wo Methodist you will be a Roman you will be a Pentecost e ma eku nyinara me mo bi enya bi me ntan obi a mu nyinara me ye me ma me nom ya anyame a chemo mo bi obi mu wombu mu amoma wo de o baby a wuti program na me minde wie mesu nyankopon inshira ma munyina na emra mo be celebrate mesu kofi atone sa fremo o kina munyina mo mfa mo fese nkonko enkota na chi na se adwuma de na oyeno wo ye de amamo na nye adwuma de na nye fefefe mi a me mesu su madam fupa me ne ne nante a me na nante a che yi pa sa me kai no sa be majo ba bia wo bia me ma wo afen sa wo da pa huye oba utufu papapa ti wede amesumesuma kao na saa suna esande akwa mia minu ya ba Janet onso but can't start minu ya ba Janet Janet bebi ya ubi ya David is akao mesume mao happy Mother's Day ekoma mia minu ya ba Anson Mrs. Anson bia wo bia David Swede wakai wo papa nyame enso enka ho e ma muti program na meme da wi ese man kan mu nyina mu amintimi nya mentam menya esa ni moment anya ebete bi e vacation nti se minu ya offense DJ FW pia sha se no bi pages mu a na ne kan no ese mitimi kan mu nyina kan kan mu a mu follow ye wo TikTok Russia bi mu follow minu ya offense DJ FYP we nyina ye kai mu nyina nyame nka mo ho MPP for ma so so a mu German ni nyina ma hu se ba ba mi ensakura na wo mu birthday mu nyina so me ma mu nyina FSA birthday ana me ko MPP and this for platforms so and so the same team even o mu di program bi ato a mu so wish ma nyina wo mu platforms so ni nyina happy Mother's Day anyan ma so eso na mi ntimi nka ne se bi mu mi twa so medamu ase wa sopa mu de tie Radio Africa ene meminda awie me bi jade aka ne de amamenua DJ FWP no so abetro mo so medamu ase majwa anyume ekoma o adene ekoma o